Irone, netko septembro je tomu pečat 20 let, so srpske televizijne magazin Vulatkovu so a přichodne šak bude netko hižo tuto sobotu. A što si myslíče, keko moderátorku a moderátoru je hižo po tutych usuvaniach vedvo, keko přinošku bu produkované, abo što je najčašišo byl studijný host? Tute a dalše prašenja su zestajene v jednom kvizu vo Vulatku, hač do pjatka, ste tuton hišče pala nas online. Nekoci su to tež ižo vuspitali, a mjezi všimi, kiš se na kvizu vopčila, a jen zapodaja vulosujeme tuto sobotu netko vodženje po MDR-skim domje Drežanach, a to za co svojbu. Dy môžete si potom MDR Sachsenspiegel, Nímske rozvosové studio a rúmnosti, tež Vulatko, že štute produkujeme v obladač, to so potom s vami dorečíme a termín vieza namakame. Tož, kvizujte sobu, že však vo peča 23 let Vulatko.

apropos studovač, šoštojš ma z perspektivu s přichodom naslednosću w obswětom přirodu činić nauknu studenča Braniborskim mjesće Eberswalde. Do tutych wobuku menuci je so wusmieriwa tamniša mezinarodna wysokošula za nasledne wujiče, kotraž ma tež w odnožki mezdrujim podstupime. A člisnistvo, předživanje drewa, ale tež hospodarske smiry nastupajo naslednosć jara zajmowe studijne smiry tam maja, v kotraž studuje viacač 2200 studentov ze všech možných krajov sveta. To so w oprawdzie kietra jara wupfači, so tam raz rozladować, a byrnyś jenoś na stronach w internecie one mezynarodnie uni. Tuta szak je też przełsza pożadana, tam połabi so wiacać 2000 modostnych zapomnę redkę miestna za bachelor a master studii.

Listo, listo, so žouži, prethat špada na zemju, bauki pšadu svoje baučine, tak so nemožeš so polisu ukočovač bez toho, za maštajke potom mezvoču. Rostu poprom rybe, tam tiež pobych před nekotrimi dnemi ja, tam nic, ale snano nemieše vone podzemský mycel, tiež dosť vôžnoty so muso pravi dere vujič. A če u a duši, to je tajký špocil v lesu, neladajú na to a doščiniš to romadže se s dječimi tiež pytneš, kak spiešne voni, abo one odpinaja.

0: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Honjovužijske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to nova fachova šula za strootniske pohovanja otorena. Doroma de posta vučomniku je do vukubvanja startovalo, dotal su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionalnej pohovanske šulu chcedža přichodnoch fachovcov na polu ladanja za koronje a staronje tu honi vužice džažeč. Ze samsnije přičiny tež nimska železnica svojskich fachovcov honikecach vukubuje. A to za tvar a zdžaženje koliju. Kvalifikacijski centrum tam dre hižo vod 2024. maja tola z novim vukubanskim letom su honikecach šulu povečili, kotriš je netko postavučomniku svoje vukubanje zahajivo. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova opuści lica k 1. decembri ze swybnych przyczyn swoją dotalną osadu. O tym informowała się wczera na swoim Instagramowym kanalu. Od klietuszego je nowa duszepastorka we wojewódzkiej koroni, a jest dobą zamówita za serbskie należności ewangelskiej krajnej cokwi Berlin-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinkova fararka Slepjanski v osadže a je so tam cel čas tež vo serbskosť šprucovala a docpiva zobu rič za sobole dovedomia zvolana. Kaž včera praji vostane vuboko zviazana ze serbski holu, kotri šišče cí mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvaršizne. Centrum za tvarenje a bydlenje Łužiskeho technologiskeho centruma Lautek chcedža klietu naliču votorič. Přetvarnje dušeje hale za přestrenco k modernemu sliženskemu centrumi płači nekak 6 milionu euro a bu z brunicovych peněz spěchovane. Přichodže chcedža tam namestne následne tvarske materialije kajž konop abo mineralijske mačizny vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadnje z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije v Užicu. Za Mezonarodny kulturny festival v Užica 2027 je dotal doromady 25 skupinu ze cuho sveta svoj zajim za vobdželenje pokazalo. Kaž rekne Katarina Jurkova, dostanu vone netko naprašnik, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jurkova dale, zo signalizuja předušim všelake organizacije ciov svoj zajim na festivalu, napšikvat skupine z Korije a Paraguaja. Při otach na folklorny festival vobdželi so delegacija pod navodom Marka Kovarja na nový týdžin Rudolštače na zetkanju ciov Nimska, kdež chcedža o možnych kooperacijach s druhými klitušimi festivalemi Nimsky jednač. Kunst týdženja převeduje vojerovský kulturný fabrice znova festival za serbskú subkulturu a kulturu subzob. Nimo kreativnych dživaničkov k serbski drasče, rejam a vumjostvu sú mestrujim tež serbske viki planované. Festival vodmie so mestom Ceči Kruč založba za serbski ľud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cuk za serbsku kulturu a vumjostvo kolektiv Vakuum sobu organizuje. A to bych upovešče, kiž namakače tež na našich internetných stronach a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Mestom slunca na nebju steje, dženca ma cel džin sucho vostač, žela pomročeno a trochu pokmurjene, a tež slunčne votrisky stane zaso dostaneme, při veciku ze zapada a maksimálne 23 stopňach.
2: Peč menšinu po na posmech, přijemoj dobro jezbo do dženc nišeje srede.
0: Serbski rozvoz.

Dajke małe pulsto na konche, dajke modre nebe nicht du nie prajo, to ne treba ja nudom nikajke milione bitch. Zceba prini loto milionar nimske, dajko vúčaneho runie 2. septembra z leta 1906 čapusta. Po takim przetrunie 70 letami jenicce dzielić je se tedy šu milionu dorbiav. Zes sedam dalšimi, tedy všelšo zbožovnimi.

0: Predoronje nas dostčanova informacija za su spitaline znači v Přepinorni v Severorinskovi z Falske tam nešto manipulovač, tak so tam žanu milinu hižo ne zmeja, ale to še poradživo neje. A kajž policija čera praješe minješe a što ješče znači tež zčevali televiziji, policija je detonaciju respektivne rozbuhnjenje blisko Jančevske je milinorni netko obkručiva a netko maja tam Nostki, Bettina.
1: Hajcele prawe potem menujce za subši Přepinorni blisko vulovie Milinorni Janšovce rozbuchnenski material namakali, přepytuje krajne kriminalne zariad Braniborskeje. Wopospodarinska firma Přepinorni z menom 50 Hertz rekne, zo su pošim zdaču neznači tam na svobodne přistupne tereng Přepinorni přišli a su tam na viacorych miestnach samotvarene rakete přičinili. Dokładnie škodže, dotal hišče nie je ničo jasne, Milina šako by tam skrutka přetornjena a potom běžeše zaso šokaž přeco.

Z redakcije hop, ši du nejlepše gratulacije, že se mi dali wiele wiasela při przygotowaniach literarnego ubežovania za žiči v Bokovach. A Juliane Nadpor spiva žinca tu narodninsku štucku Svinco schada.